دوستان و همراهان عزیز بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، سلام، روزتان بخیر. صدای ما را از آنکارا، پایتخت زیبای ترکیه، می شنوید. امروز یک شنبه 14 ماه ژوئن 2026 برابر است با 24 خرداد 1405. بخش اول برنامه های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 1331 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333 و آپتوس دی 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های ناماوران ملی پوش ترکیه، فراخبر و موزیکال حرف و ترانه به سمتان خواهد رسید.

سرخط خبرها. رئیس جمهور رجب طیب اردوغان از برنامه توسعه هوش مصنوعی ترکیه با هدف جذب 10 میلیارد دلار سرمایه رونمایی کرد. توافقنامه معافیت متقابل ویزا میان ترکیه و عربستان سعودی لازم الاجرا شد. مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر سابق ایران اوایل جولای برگزار می شود. ابهام درباره تاریخ امضای توافق امریکا و ایران همچنان ادامه دارد و 3 فلسطینی در حملات اسرائیل به غزه جان باختند. مشروع اخبار. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز شنبه 13 ژوئن از برنامه نقشه راه هوش مصنوعی کشور رونمایی و اعلام کرد آنکارا در چارچوب این برنامه دست کم 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری عمدتاً از سوی بخش خصوصی را در حوزه دیتا سنترها، محاسبات ابری و زیرساختهای هوش مصنوعی جذب خواهد کرد. اردوغان در سخنرانی خود در نشست هوش مصنوعی ترکیه در استانبول گفت ترکیه قصد دارد ظرفیت دیتا سنترهای خود را تا سال 2030 به دست کم 1 گیگاوایت افزایش دهد. وی همچنین اعلام کرد که حداقل 2% از برنامه‌های سرمایه گذاری عمومی به پروژه‌های مرتبط با هوش مصنوعی اختصاص خواهد یافت. رئیس جمهور ترکیه از برنامه دولت برای دسترس پذیر کردن دست کم 2000 مجموعه داده عمومی از طریق کتابخانه ملی خبر داد و گفت این داده‌ها حوزه‌هایی از جمله سلامت، کشاورزی، دفاع و تجارت الکترونیک را در بر خواهند گرفت. توافقنامه معافیت متقابل ویزا برای دارندگان پاسپورت‌های دیپلماتیک و

ویژه میان ترکیه و عربستان سعودی با انتشار در روزنامه رسمی ترکیه لازم الاجرا شد. بر اساس تصمیم منتشر شده با امضای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، توافقنامه میان دولت جمهوری ترکیه و دولت پادشاهی عربستان سعودی درباره معافیت متقابل دارندگان پاسپورت های دیپلماتیک و ویژه از الزام دریافت ویزا تایید شد. بر اساس این توافقنامه شهروندان دو کشور که دارای پاسپورت های دیپلماتیک و ویژه هستند در سفر به کشور مقابل از الزام دریافت ویزا معاف خواهند بود. رسانه های دولتی ایران گزارش دادند که مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنه‌ای رهبر سابق کشته شده ایران در فاصله 4 تا 9 جولای برگزار خواهد شد. بر اساس این گزارش ها برنامه مراسم با آیین ودا در روزهای 4 و 5 جولای در تهران آغاز می شود. سپس مراسم تشییع در 6 جولای در تهران و در 7 جولای در شهر قم برگزار خواهد شد. طبق اعلام رسانه‌های دولتی مراسم تشییع در مشهد نیز در 8 جولای برگزار می‌شود و علی خامنه‌ای در 9 جولای در حرم امام رضا در این شهر به خاک سپرده خواهد شد. علی خامنه‌ای در حملات آمریکا به اسرائیل که از 28 فوریه علیه ایران آغاز شد کشته شده بود. پاکستان اعلام کرد که توافق میان ایالات متحده و ایران برای پایان دادن به جنگ ممکن است ظرف 24 ساعت آینده نهایی شود، در حالی که تهران میگوید انتظار نمی رود تفاهم نامه با امریکا روز یکشنبه امضا شود، اما احتمال امضای آن در روزهای آینده وجود دارد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان که کشورش نقش مهمی در میانجیگری مذاکرات ایفا کرده است، روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما بیش از هر زمان دیگری به یک توافق صلح نزدیک هستیم. وی افزود: با توجه به اینکه احتمالاً نهایی شدن تفاهم نامه طی 24 ساعت آینده انتظار می‌رود، پاکستان در حال آماده سازی برای امضای الکترونیکی توافق صلح بلافاصله پس از آن است.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد توافقی برای پایان دادن به جنگ با ایران روز یکشنبه امضا خواهد شد و بلافاصله تنگه هرمز به روی تمامی کشتی‌ها باز خواهد شد. ایران این اظهارات ترامپ را رد کرد و اعلام کرد که روز یکشنبه هیچ متنی امضا نخواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت احتمال امضای یادداشت تفاهم در روزهای آینده زیاد است. بقایی افزود یادداشت تفاهم اسلام‌آباد بر پایان دادن به جنگ در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان تمرکز دارد و موضوع هسته‌ای در این مرحله مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. در دو حمله هوایی جداگانه اسرائیل به مناطق مرکزی و جنوبی غزه 3 فلسطینی جان خود را از دست دادند و 1 کودک نیز زخمی شد. در حمله پهپادی به محل جمع‌آوری زباله در نزدیکی اردوگاه آوارگان بورج در مرکز غزه یکی از کارکنان شهرداری کشته شد. منابع محلی اعلام کردند این فرد در زمان انجام وظیفه هدف قرار گرفته است. در حمله دیگری به منطقه محل حضور غیر نظامیان در عمل خان یونس نیز 2 نفر جان باختند. پیکر قربانیان به بیمارستان ناصر منتقل شد. در پی ادامه حملات اسرائیل به مناطق مختلف جنوب لبنان شمار جانباختگان حملات روز شنبه 13 ژوئن به 2 نفر افزایش یافت. در تازه ترین این حملات علی بدی از بلده ریحان در شهرستان جزین جان خود را از دست داد. ارتش اسرائیل با وجود آتش‌بسی که از 17 آوریل اجرایی شده و از 17 مه نیز به مدت 45 روز تمدید شده است، همچنان به حملات خود علیه لبنان ادامه می‌دهد.

0: آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا که حدود 3 روز از اتصال به شبکه برق خارجی محروم بود، بار دیگر به شبکه سراسری برق متصل شده است. عملیات تعمیرات در چارچوب آتش‌بسی محلی که با میانجیگری این آژانس برقرار شد انجام گرفت. در طول این قطعی برق مورد نیاز برای خنک‌سازی 6 راکتور خاموش نیروگاه از طریق ژنراتورهای دیزلی اضطراری تامین شد. بر اساس داده‌های دولتی، شمار موارد تایید شده ابتلا به بیماری ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو به 710 نفر افزایش یافت. این آمار که مربوط به روز جمعه است، شامل 21 مورد جدید ابتلا در عرض 24 ساعت می شود. تعداد قربانیان کمتر از 1 ماه پس از اعلام شیوع بیماری در شرق کنگو از مرز 100 نفر عبور کرده است. مقامات این کشور تلاش های خود برای مهار گسترش بیماری را افزایش دادند. و تیم ملی فوتبال ترکیه در نخستین دیدار خود در گروه 4 جام جهانی فوتبال 2026 با نتیجه 2-0 مقابل استرالیا متوقف شد. در دیداری که در شهر ونکوور کانادا برگزار شد، ملی پوشان ترکیه مالکیت توپ را در اختیار داشتند، اما نتوانستند از سد خط دفاعی منسجم استرالیا عبور کنند. استرالیا با این پیروزی مسابقات را با 3 امتیاز آغاز کرد. ترکیه نیز در دومین دیدار خود در مرحله گروهی روز 19 ژوئن به مسافه پاراگوئه خواهد رفت. شنوندگان عزیز، مشروع اخبار امروز ترکیه و جهان به سمتان رسید.
1: نام‌آوران ملی‌پوش ترکیه.

شنوندگان گرامی، روزتان بخیر. امروز و در برنامه نام‌آوران ملی پوش ترکیه با داستانی بسیار ویژه در خدمت شما هستیم، زیرا شخصیتی که قرار است از او سخن بگوییم نه از یک کلان شهر، بلکه از روستای کوچک در شهرستان یاتان استان مولا برخاسته و به صحنه جهانی راه یافته است. کودکی که به دلیل نبود فضای تمرین تیر و کمان را در یک انبار تنباکو به دست گرفت، تا قهرمانی که از سوی فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان به عنوان کماندار سال انتخاب شد. این شما و این هم کماندار ملی پوش ترکیه، امیرجان هانی. این داستان در اول ژانویه سال 2001 در مولا آغاز می شود. روستای بنجیک در یاتان، روستایی آرام، متواضع و معمولی در دن آناتولی. هیچ کس تصور نمی کرد که روزی از این خاک یک قهرمان جهان برخیزد. اما در سال 2010 پزشک خانواده جدیدی به روستا می آید. دکتر اژدر سوزن. او علاوه بر پزشکی، مربی تیراندازی با کمان نیز هست. سوزن به جای ایجاد یک مجموعه ویژه، تصمیم می‌گیرد از انبار تنباکوی روستا به عنوان محل تمرین استفاده کند تا این ورزش را به بنجیک بیاورد. امیرجان هانی نیز در حالی که تنها 9 سال داشت، از در همین انبار وارد دنیای بزرگ تیراندازی با کمان شد. از همان روز نخست میان امیرجان و سوزن رابطه ای فراتر از مربی و شاگرد شکل گرفت. سوزن او را همچون ورزشکار خود و در این حال برادر کوچکترش پرورش داد. امیرجان که میگوید در تمرینات از ساعت اولیه صبح تا غروب حدود 10 ساعت کار میکنیم، هیچگاه قدردانی خود را نسبت به مربی که نه تنها او را به کمانداری بهتر بلکه به انسانی بهتر تبدیل کرده پنهان نمی کند. در طول سالها اژدر سوزن 5 ورزشکار را از همین روستای کوچک به تیم ملی الف ترکیه رساند، اما در میان آنان درخشانترین ستاره همواره امیرجان بود. فعالیت بین‌المللی امیرجان از رده‌های پایه آغاز شد. او در سال 2018 و در حالی که تنها 17 سال داشت، در مسابقات قهرمانی جوانان اروپا در پاتراس همراه تیم خود به مدال نقره دست یافت. نخستین گام او در صحنه بزرگ تیراندازی با کمان. هانی که خود آغاز حضورش در تیم ملی را سال 2017 می داند، در سالهای بعد روندی پیوسته و روبروشت را تجربه کرد. سال 2022 برای امیرجان نقطه عطفی مهم بود. در مسابقات قهرمانی اروپا در مونیخ، او همراه باتوهان آکچاولو و یاکوب یلدز در فینال تیمی مردان کامپوند، تیم هلند را با نتیجه 238-230 شکست دادند و مدال طلا را کسب کردند. ترکیه آن رقابت‌ها را در صدر جدول مدال‌ها به پایان رساند و امیرجان بخشی از این موفقیت بزرگ بود. او در همان سال در رقابت‌های گرند پری اروپا نیز در بخش انفرادی به قهرمانی رسید و به یکی از مهره‌های ثابت تیم ملی تبدیل شد. در مسابقات قهرمانی جهان 2023 در برلین، نخستین امتیاز رتبه‌بندی انفرادی خود را به دست آورد و در بازی‌های اروپایی کراکوف نیز مدال برنز انفرادی را بر گردن آویخت. سال 2025 بزرگترین فصل ورزشی زندگی امیرجان هانی شد. او تلخی مقام چهارمی مرحله آنتالیای 2024 را در دل نگه داشت و تمام زمستان را برای آماده شدن بیشتر تلاش کرد. در فصل 2025 در مرحله آنتالیا به مدال برنز و در مرحله مادرید به مدال نقره رسید و جواز حضور در فینال جام جهانی نانجینگ را به دست آورد.
در روزهای 18 و 19 اکتبر 2025 مسابقات در شهر نانجینگ چین زیر بادهای سرد و بارانهای پراکنده آغاز شد. در مرحله یک چهارم نهایی او مقابل نیکولا ژیرار فرانسوی قهرمان جهان همان فصل قرار گرفت. امیر جان در رقابتی نفسگیر با نتیجه 147 بر 146 ژیرار را شکست داد. در نیمه نهایی مایک شلوسر هلندی نفر اول جدول و دارنده 4 عنوان قهرمانی جام جهانی در انتظارش بود. بار دیگر رقابتی بزرگ شکل گرفت و باز هم امیر جان پیروز شد، این بار در تیر آخر. در فینال ماتیاس فولرتون دانمارکی نفر جدید شماره 1 جهان مقابل او قرار داشت. باد می‌وزید و باران همچنان ادامه داشت. هنگامی که امیر جان 14 تیر 10 امتیازی خود را به هدف نشاند، تابلو نتیجه عدد 149 بر 148 را نشان می‌داد. او به دومین قهرمان انفرادی ترکیه در تاریخ فینال جام جهانی تبدیل شد. نخستین نفر دمیر الماشلی بود که در سال 2015 به این عنوان رسیده بود. در لحظه پیروزی نخستین کاری که امیر جان انجام داد دویدن به سمت سکوها و در آغوش گرفتن مربیش اژدر سوزن بود. سوزن نتوانست اشکهایش را پنهان کند، گویی انبار تنباکوی 15 سال پیش در همان لحظه به نانجینگ منتقل شده بود. پس از مدال طلای نانجینگ، افتخار دیگری نیز به کارنامه او افزوده شد. فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان نامزدهای جایزه کماندار سال 2025 را معرفی کرد. امیر جان که در میان 10 کماندار برتر جهان قرار گرفته بود، در رأی‌گیری جهانی مردمی موفق شد مقام نخست را به دست آورد. او در رقابتی با بزرگان این رشته همچون بریدی الیسون، مایک شلوسر و ماتیاس فولرتون به پیروزی رسید و این عنوان ارزشمند را از آن خود کرد. امیر جان پس از دریافت

0: این جایزه گفت در طول 15 سال زندگی حرفه‌ای هم در تیراندازی با کمان امروز خاص‌ترین لحظه را تجربه می‌کنم. او تأکید کرد که این جایزه را نه فقط برای خود بلکه به عنوان نمادی از امید برای تمام جوانانی که در پی رویاهایشان هستند می‌پذیرد. هدف بعدی او کاملا روشن است. المپیک لس آنجلس 2028. با اضافه شدن رشته کامپوند به برنامه رسمی بازی‌های المپیک، این رویا اکنون به هدفی واقعی تبدیل شده است. امیر جان هانه نیز گام‌های خود را در مسیر رسیدن به این آرزو ادامه می‌دهد. بله شنوندگان عزیز، امروز نه فقط از یک کماندار بلکه از داستان صبر، تلاش و ایمان سخن گفتیم. از یک انبار تنباکو تا نانجینگ، از روستایی کوچک در دل آناتولی تا سکوی قهرمانی فینال جام جهانی. داستان امیر جان هانه ثابت می کند که برای رسیدن به موفقیت لازم نیست در شهرهای بزرگ متولد شده باشید. کافی است در دستان درستی پرورش بیابید و هرگز از مسیر خود منحرف نشوید. در پایان برنامه از شما می خواهیم بار دیگر لحظه‌ای را تصور کنید که امیر جان در نانجینگ آخرین تیر خود را رها می کرد. فراموش نکنید موفقیت درست مانند امیرجان از همان لحظه آغاز می شود که کودکی 9 ساله در یک انبار قدیمی تنباکو برای نخستین بار زه کمانش را می کشد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
1: نام‌آوران ملی‌پوش ترکیه.

بازطراحی دفاع اروپا، خیال پردازی یا راهبرد؟ در قلب بحث‌های امنیتی اروپا یک تناقض اساسی وجود دارد. از یک سو بر ضرورت تبدیل شدن اروپا به یک قدرت نظامی بزرگتر تاکید می‌شود، اما از سوی دیگر همان بازیگرانی که از پیش چنین ظرفیتی را در اختیار دارند نادیده گرفته می‌شوند. این وضعیت به ویژه در روابط اروپا با ترکیه به وضوح دیده می‌شود. امروزه یک پرسش بر دستور کار سیاست امنیتی جهان سایه افکنده است. دولت‌ها و ائتلاف‌ها چگونه بقای خود را تضمین می‌کنند؟ نظام بین‌الملل در حال تجربه یک دگرگونی عمیق است. از یک سو اتحادهای سنتی رو به تضعیف هستند و از سوی دیگر گسترش پهپادها و سامانه‌های تسلیحاتی بدون سرنشین ماهیت جنگ‌های مدرن را به طور بنیادین تغییر داده است. حتی کشورهایی با ظرفیت صنعتی محدود نیز اکنون قادرند خسارت‌های قابل توجهی به قدرت‌های بزرگ وارد کنند. اروپا از هر دو تحول به طور مستقیم تأثیر می‌پذیرد. در حالی که ائتلاف فرا آتلانتیکی بخشی از اعتبار و اطمینان پذیری خود را از دست می‌دهد، جنگ روسیه و اوکراین نیز نظم امنیتی اروپا را به چالش کشیده است. ایالات متحده بیش از پیش به عنوان ضامنی غیر قابل اتکا برای امنیت اروپا دیده می شود و در مقابل روسیه همچنان به افزایش فشارهای نظامی خود ادامه می دهد. با این حال اروپا تا کنون نتوانسته است یک سازوکار مستقل برای مدیریت امنیت خود ایجاد کند یا توانمندی های دفاعیش را به اندازه کافی تقویت سازد. در چنین شرایطی بازنگری در ائتلاف‌های موجود و ایجاد مشارکت‌های جدید برای اروپا اقدامی منطقی به نظر می‌رسد. در میان کشورهای همسایه اروپا بی‌تردید مهمترین گزینه ترکیه است. با این وجود بسیاری از سیاستمداران اروپایی همچنان ترکیه را نادیده می‌گیرند. برای نمونه، اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، اخیراً ترکیه را در کنار چین و روسیه قرار داد و مدعی شد که اتحادیه اروپا باید آینده خود را مستقل از این سه کشور شکل دهد. گزارش اخیر شورای روابط خارجی اروپا نیز بازتاب دهنده همین روی کرده است. این مقاله که توسط آیهان ساره برای ترت دوچ تهیه شده با اتخاذ این گزارش به عنوان نقطه آغاز بررسی می کند که چرا اروپا در مواجهه با چالش های امنیتی خود اغلب به شکلی ناخواسته دست به خود تخریبی می زند. نویسندگان گزارش شورای روابط خارجی اروپا برای بازگرداندن توان دفاعی اروپا سه گام اساسی را ترسیم می‌کنند. ایجاد یک معماری مشترک تصمیم‌گیری متشکل از ساختارهای ناتو، ابزارهای اتحادیه اروپا و ائتلاف‌های انعطاف‌پذیر. تشکیل نیروهای مسلح قدرتمند و دارای قابلیت استقرار سریع. و در نهایت ایجاد یک صنعت دفاعی هماهنگ اروپایی به عنوان ستون فقرات این ساختار. در مواجهه با این پیشنهادها نخستین واکنش این است که کاملا منطقی به نظر می رسد. اما پرسش دوم این است. دقیقاً چگونه؟ و پرسش سوم مسئله اصلی را آشکار می کند. اگر این پیشنهادها تا این اندازه روشن و منطقی هستند، چرا اروپا طی هفته‌های گذشته موفق به اجرای آنها نشده است؟ حتی اگر از ایده تشکیل یک ارتش واحد اروپایی بگذریم، اروپا هنوز نتوانسته یک سازوکار دفاعی مشترک و مؤثر ایجاد کند. در حالی که از نخستین دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در سال 2016 مشخص شده بود، دیگر نمیتوان به چتر امنیتی امریکا به عنوان یک تضمین قطعی تکیه کرد. همزمان نیز جنگ طولانی مدت در مرزهای اروپا جریان داشته است. پس چرا تغییر پارادایم وعده داده شده در سیاست امنیتی اروپا هرگز تحقق نیافت؟
بررسی مواضع سیاستمداران برجسته اروپایی می تواند سرنخ‌هایی در اختیار ما قرار دهد. ژان کلود یونکر، رئیس وقت کمیسیون اروپا، از سال 2015 خواستار تشکیل یک ارتش اروپایی شده بود تا پیام قاطعی به روسیه ارسال شود. در مقابل کایا کالاس، معاون رئیس کمیسیون اروپا، اخیراً چنین ایده ای را بسیار خطرناک توصیف کرده و از حامیان آن پرسیده است که آیا پیامدهای عملی چنین طرحی را در نظر گرفتند یا خیر؟ صریح‌ترین ارزیابی اما از سوی مارک روته، دبیرکل ناتو در پارلمان اروپا مطرح شد. او گفت هر کسی که تصور می کند اروپا بدون امریکا قادر به دفاع از خود خواهد بود، باید همچنان به رویا پردازی ادامه دهد. از نگاه روته، تشکیل یک ارتش اروپایی پیش از هر چیز به ایجاد ساختارهای موازی در درون ناتو منجر خواهد شد. در نهایت همین گزارش ناخواسته توضیح می‌دهد که چرا چنین طرح‌هایی طی سال‌های گذشته به نتیجه نرسیدند. گزارش هدف را مشخص می‌کند، اما مسیر رسیدن به آن را به شکلی قانع کننده توضیح نمی‌دهد. متحد کردن 27 کشور مستقل با بودجه‌های متفاوت، صنایع دفاعی متفاوت، برداشت‌های متفاوت از تهدیدات و منافع راهبردی گوناگون در قالب یک معماری دفاعی مشترک صرفاً به اراده سیاسی وابسته نیست. این یک مسئله ساختاری است. همه‌گیری کووید 19 نشان داد که همبستگی اروپایی حتی در موضوع نسبتاً ساده ای مانند تأمین تجهیزات حفاظتی نیز با محدودیت‌های جدی روبروست. کسی که تصور می کند همین نهادها اکنون می توانند ساختارهای فرماندهی مشترک، برنامه‌های تسلیحاتی و حتی بازدارندگی هسته‌ای را هماهنگ کنند، قدرت منافع ملی را دست کم گرفته است. آنچه در نهایت از اعتبار این گزارش می کاهد نه چیزهایی است که مطرح می کند، بلکه مسائلی است که از آنها سخنی به میان نمی آورد. مهمترین پرسش همچنان

بی پاسخ باقی مانده است. چه تحول بنیادینی امروز رخ داده که میتواند اروپا را در حوزه‌ای که طی یک دهه گذشته در آن ناکام بوده به موفقیت برساند؟ جهان منتظر نمی ماند. چرا اروپا باید از توهمات خود دست بردارد؟ مشکل واقعی از هر گزارش راهبردی عمیق‌تر است. بسیاری از سیاستمداران و کارشناسان اروپایی هنوز جهان را آنگونه که هست نمی بینند، بلکه آن را از دریچه گذشته ارزیابی می کنند. عدم توازن قدرتی که اروپا دهه‌ها از آن بهره برده بود دیگر وجود ندارد. اروپا همچنان یکی از مهمترین بازیگران اقتصادی جهان است، اما از نظر نظامی کشورهای دیگر به آن رسیدند و حتی از آن پیشی گرفتند. چتر امنیتی امریکا سالها این واقعیت را پنهان کرده بود، اما اگر واشنگتن بیش از این از تعهدات امنیتی خود بکاهد، کمبودهای نظامی و راهبردی اروپا به شکلی آشکار نمایان خواهد شد. تاریخ روابط بین الملل نشان می‌دهد که رقبا همواره از نقاط ضعف طرف مقابل بهره برداری می‌کنند. از همین رو اینکه گزارشی درباره معمار امنیتی آینده اروپا تقریباً به طور کامل ترکیه را نادیده بگیرد، بیش از پیش جلب توجه می‌کند. در حالی که ترکیه هم از نظر نظامی و هم از منظر ژئوپلیتیکی بازیگری با وزن و اهمیت قابل توجه به شمار می‌رود. ترکیه طی سالهای اخیر یکی از معدود اعضای ناتو بوده که در مقابل با روسیه به نتایج ملموس و مؤثر دست یافته است. نادیده گرفتن چنین شریکی به دلایل سیاسی یا ایدئولوژیک یک ارزیابی تحلیلی نیست، بلکه یک اشتباه راهبردی است. این غفلت بیش از آن که درباره اهمیت ترکیه چیزی بگوید، محدودیت‌های حاکم بر بخشی از تفکر راهبردی اروپا را آشکار می‌کند.

سلام به روی ماهتون، به همراهان لحظه های ناب. امروز نیم ساعت رو با هم قدم میزنیم در کوچه و پس کوچه های موسیقی استانبول. با من باشین که قرار گوشمون رو به 7 ترانه بسپاریم و بینشون کمی هم از عطر واژه ها و داستان های کوچیک لذت ببریم. بریم برای شروع با یک ستاره بی تکرار.

پیرمردی در ساحل راه می رفت و ستاره های دریایی رو که موج به ساحل آورده بود یکی یکی به آب می انداخت. جوونی به اون گفت: ای پیرمرد، اینجا هزاران ستاره دریایی هست، کار تو چه فرقی ایجاد می کنه؟ پیرمرد یکی دیگر رو برداشت، به آب انداخت و گفت: برای این یکی فرق بین مرگ و زندگی ایجاد شد. هیچ کار خوبی هر چقدر هم کوچیک بیهوده نیست. بله دوستای خوبم، همیشه به کارای خوب بپردازیم، چون که کوچیکشون هم ارزش داره. به یه ترانه از سیمگه، یکی از موفق ترین خواننده های زن سالهای اخیر گوش کنیم. این آهنگ اون به نوعی به سرود پیروزی تیم گالاتاسرای تبدیل شد و در حال حاضر یکی از پرشنونده ترین قطعات در تود.

مردی دو کوزه داشت، یکی سالم و دیگری ترک خورده. کوزه ترک خورده همیشه شرمنده بود که نیمی از آبش در مسیر می‌ریزه. روزی به مرد گفت: منو ببخش که ناقصم. مرد خندید و گفت: به مسیر نگاه کن، در سمتی که تو بودی گلهای رنگارنگ رویده، چون تو هر روز به اونها آب دادی، اما سمت دیگه خشکه. ما با نقص هامونه که به دنیا زیبایی می بخشیم.

خوشا عشق و خوشا مستی و خوشانی، که هر دم نو شود جانی به جانی. بشنویم نجوای دلتنگی رو با صدای کسی که صداش امضای موسیقی ترکیه هست، سزن آکسو.

از پیری پرسیدن خوشبختی چیه؟ گفت دیروز داستانی بود که تمام شد. فردا رویاییه که شاید نیاد. خوشبختی یعنی همین دم، همین دیوان چای، همین موزیکی که میشنوی و همین نفسی که میکشی. اگر در دیروز و فردا قدم بزنی، امروزت رو گم میکنی. پس با تمام وجودت بشنو و زندگی کن.

اما کلام آخر، مولانا چه خوش میگه که هر جا که عشق باشه معجزه هم هست. فرقی نمیکنه عشق به یک دوست، به خانواده یا به همین هنر موسیقی. بذاریم آهنگ آخر پلی باشه برای پیوند قلب هاتون. تا برنامه بعدی، آش

خلاصه اخبار. رئیس جمهور اردوغان از برنامه توسعه هوش مصنوعی در با هدف جذب 10 میلیارد دلار سرمایه رونمایی کرد. توافقنامه معافیت متقابل ویزا میان ترکیه و عربستان سعودی لازم الاجرا شد. مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر سابق ایران اوایل جولای برگزار می شود. ابهام درباره تاریخ امضای توافق آمریکا و ایران همچنان ادامه دارد و 3 فلسطینی در حملات اسرائیل به غزه جان باختند. شنوندگان عزیز، با تشکر از همراهی شما، بخش اول برنامه فارسی TRC در اینجا به پایان می رسد. تا برنامه عصر، خدا نگهدار.